0: Қайсы күнімі дейіштік қа мүші тоғырыста? Сілі ес қыламысыла, біз мүші толқын сақчы өлемі дейіштік правы еліш тоғырысты кеп боп қылып. Мүші правысы ба? Яки машинай дейдіған ла пиады елді өткен чағда найты тез өтірікі. Көз түшінші. Сілі әмі декат қылыңлағым үшін оңға. Машинай дейдіған ла. Машинай дейді қалла, яки машинай деп бақ қалла. Пиадыла елді өткенде, елді өткен чағда тез өтірікенде. Мүш нәл правысы йоқ. Машинай деп бақ мұған топла, пиадыла топы. Ajoyib osti o'tdi ke. Ha, kollasda bu bizga yo'l berdi. Chulka tashviqatni oldida, avtomobil cho'qim piyodalarga yo'l bersa deganini oldida. U mashina deb baxmidi, shopirning hissiyatini bilmaydi. Shuning uchun yo'ldan o'tgan chaqda nayt osti o'tdi, kollasda menga bir yo'l berdi go. Men hozir alayda imtiyozdik bir to'pqi tava. Yo'lda o'tsam cho'qim yo'l berdi deb ishonch bilan ba'zi tig'i ishtigroq mashina kelib qolsinmi? Мұнда көзінің қарады қой, чоқым тоқтайсан қой бәрі-бір. Деп қойап, көңілді. Мұнда остау маңды. Яке, тәқімінда, әйнекінің ішіге қары өтіп, тәләтіңізге бірінің қары өтіп, мен үші өзгіреп кетеді қалым ба? Мен жық көкем үшін. Шуңы, мен есіқіп қалдым үшін, машина әйдеп бақмығалып, пиадыла yo'lda o'tgan chaqda ajoyib osti o'tir ekanda ishtik o'tmay chottig'i yo'q xiyol yo'q yo'l bersanku manga u degan tabiiy ish u deb manda deka shopir bo'lib boqqan mashina deb boqqanlar shundoq yo'l bersangiz jugurab edi o'tib ketadi shundoq sinib ketsiz bu piyodalarmi yo'lning to'silishiga sababchi bo'ladi shu hamda piyodalar cho'qimni mashina deb boqmasakmi ma shopirlarning hissiyatini tushunaylik. Shopirlar piyodalarni hurmat qilib, bexatarlik uchun yo'l bergan ekan. Chaqaroq o'taylik. Qandoqdir yo'l berib, siz shu yo'ldan qirg'i chiqib bo'g'icham saqlab, to'simi ulning aldirash, odamni aldirash bo'ldi. Manga aytsa apparat tatib oladi. Shunga ba'zi piyodalar ayqonlarni chaqaroq qilib, bexatarlik bexatar bo'lgan bo'lsa, atrofni kuzatib, ishtigroq o'taylik. Bu yo'lning ravonligi uchun sizlarning to'pishib qo'shqiningizlar bo'ldi. Qana sizlar mushta his qildinglar radio oldirki do'stlar.
1: Salom, Roman 75 xizmatining ustiri. Kino doktor qanday oldik yo'llari o'yinki na?
0: Rahmat. Hashiruvchilarning kelgusim ismli qonluqchimiz.
1: Yaxshimi, prezident 4 mash hakami yig'roq qo'yish o'tmaydigan bo'lgan tilayman go'. Kechirim, jamma yig'irmida. Chaqiraqchi.
0: Ома боп қала. Хош чик чикит. Сен жай бофан юя те кул. Қайсын дегенсіз мен бек чиқ алмаштырып кетіпті мен музыканы. Рахмет ялған болса.